0: ye tiye mousse, noy na
1: ofata,
0: se obye e woman no mo, na wati un swa non sona, na obye re ni
1: asoro,
0: ana asasi so,
1: ana asasi asi,
0: a obetu mi e bwe, e woman no mo,
1: ana

0: ade baako a e wose ti ase ni se amanyosem obia betimi akere na dwen obia so betimi dina ba bi ope democracy untimi fo so obi se chenchina bra na beka me ho
1: angel
0: democracy untimi ka se chenchina maso kon enti no bra ne be di machi the base asma okay si se kwampo machi se the base no e mo chetu
2: no the base movement any o the base in Ghana first
0: do ohun se omo kwampo na omo free mpp mu a omo se omo kono omo koye no
2: mo acha
0: ohun se mo acha de akwakoche eno tre se enipa ho adwuma ye enipa ho adwuma eye e ade a eden wo ye nipa ho adwuma eden eno nti no obi a odi nipa nim bia no e wose ni na yetimi try ni esua se de e si eni nipa ede etna aha mo we si do aha mo we mo ye best sex na mo wa ha
1: angel
0: obi wo ha baby ayewo no baby ayewo ni e different baby ayewo wo e different obi wo ha aduane ye de tete ni e different obi wo ha kasa ye de ma na e different sane me ni nyina extra enipa no se de wo si ye de wo si tie enti se wo di nipa ni ma e wo so sue sane nipa ni nyina na wo se de wo si ni obi ayede obi a edili wo hu ni sa se pe na e ye wo se me emu na me die enti chenchen wo se wo so di mu a wo beti wani no na ku no na wa ye de na wa gu no na wa mu wa ku no enti the base as ma okay me nkan cho say the base no omo be kwa awomo nko me nka say omo dodo o yesen amanyo sem e de nipa 50 plus 1 ene ya amanyo sem omo mo kono so omo ye 20 omo ye 50 o ehia wan bia ka ho na e de aiden e de nkunim 2028 de me kan say ye nua ne omo na esi bia no omo metra ekuo nim na omo me address issue no dan se omo ka se omo te omo na mo te mo ko ye eh me ye so se ya de a e be bo a e kromo a ye wo so many examples
1: angel
0: ah e ni bi a te omo ho na mmu omo ko ye krampo no e wi e che no e wo so omo ba na omo do mo ho matwitwi party bi ansa na omo te krampo nya recognition chas rekumbo be ya me wo fa o ye bi guzita no e ye bi the late nana Claudio Ajimaro Rollins o ye bi nipa ni bebebe ay Hassan Ayarga oye bi nipa ni bebebe aye bi na ofe se de kuro mu ko na sika ye na disa mu de mu hu eden etutu eku bi enti me de mesere omo se nyame adom o de 2 minutes sha min sa min ka se omo nko na bi we have to engage them e was engage omo na mom se me engage ya no mo se don be ya no be ya democracy enti me for so omo na mo jidi e pa se e de omo transia ye nua no on be back.
2: Kwame, we chairman, as a engagement as ma okay, as a nipa ni bi o bi abufu ba na auto bo ka political party so eye ka say the edom na eye but edom no ye wodom a omoboa ojo course. It is chairman be yes or no be ka say you be mo ho abisi ne nkofo no makasa. E yo bi a na ye wedi say ye ne ne be di san komo na na.
0: Well, when we say me ka cho say amanyo sem ye di nipa do na ye. Sa aka bibi so se wo ya na o se oni de do be no be ya unti me for so no
2: yeah
0: nemum e wo se ye engage omo first unim se asem beba wo betima kosa asem no ukosiesie wan hwi okwa e maka ba me me kwa asem no e bi e beba ka anase bia na na je kwa asem no e beba ka hwe obi a ne de se de yakopon se ye ni pakro no intermediate me wo gidie pa ase the base no ta mo so na wo say no mo tase e kasa ka chem say hey unua nya wo de no asanteman mpp nya tumi a asanteman nya so mfa so ndc nya tumi a asanteman ye ne so fa nti wo mo sam na wo mo nua na mo ho na wo say ti nya oda e ho na ayede wo beta free dan say wo betete ho sa be ko ba bi foforo enna enna echi nya me den se bi na me se me kwa kra mi fi akra e be dup mase me spend 8 hours wo kwan mu e busa me ho se o man be mu na tie
2: 8 hours
0: 8 good hours from inkran dup mase
2: kwan ka so be 4 hours
0: 4 hours kwan kwan e 4 hours kwan po e so sorry
2: e dosu
0: pa me di 8 hours na ba ye e kwan no number 1 enye number 2 traffic cause e kwan ya traffic eden e si so so sani me we nyina e ni kromo ya we utadi ayento light bill costro water bill costro ente wose nyana ye ken hubom